no koronto fo nwoma etosumie no eti enkono edise mu enwotua koronto fo nwoma etosumie no eti enkono ne edise mu a eye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pato making kan o se na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne ganyina monyadie edo somamo nyina na mab-

account numu. Amunumu wa. Mfawse eye MTN bomo. AT Money. Anampose. Telesel Cash. Agroyi DNL loto nsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dunwache. Inise wibisa agroyi.

Otunumu. Amunumu wa. Mfawse eye MTN bomo. AT Money. Anampose. Telesel Cash. Agroyi DNL loto onsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dumwache. Unise wibisa agroyi.